0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Ja, så nå skal vi over til USA igjen, og der har jeg plukket ut et countryband fra Austin i Texas. Det er enormt med orkester og sanger som kommer fra den byen Austin i Texas, så jeg tror vi må ta meg en tur over der og få oppleve litt av det livet. Og det orkester heter The Railers, og melodien jeg har plukket ut, det er Your Guess Is Good As Mine.

Så skal man ta turen til Holland. Der er det en kar som heter Terry Lee med orkestret sitt Big Rock Revival. Og det er sånn rock'n'roll band som var aktiv tidlig på år 2000. Og han, Terry Lee, han har en fantastisk elvestemme. Og han elsker å synge det. Og melodien jeg har plukket ut Make My Dream Come True.

Ja, det var en nydelig melodi. Men nå skal vi over til New York, der en kar som heter Hall Ketchum. Han startet som 15-åring en trio og spilte tromme selv. Før flyttet han til Florida, og så reiste han til Texas. Men så fant han ut det til Nashville han ville, og det var i 1986. Og der debuterte han i 1989 som musiker og sanger. Men her har jeg plukket ut en melodi som heter Past the Point of Rescue.

Så skal vi ha en svenske til, Mike Muster. Det en svensk rock'n'roll-dame med på pianoet. Og melodien jeg har plukket ut Hei, Roselia.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken. Men jeg vil få takke for meg med en siste plate, og der plukte ut en karte fra San Antonio I Texas, nemlig Dog Sam. Og her synger han I ekte Texas-stil, melodien I Won't Cry. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

var besatt andamme on the wings of love. På kjærlighetens vinger fyger de mot sola, og så danser de videre i sommervinden. Så har jeg nå funnet fram en tyske, og da har jeg valgt ut denne gangen Gabi Albrecht med Dein Herz kannst du nicht betrygen.

Eva Gabi Albrecht, dein Herz kannst du nicht betrügen. Ja, det kan du ikke bedra. Du kan fortelle hvem som helst, alle rundt deg, om ting som ikke sanne. Men hjertet ditt, det vet alt om deg. Så har jeg nå funnet Gilbert Bicot med Nathalie.

Det var Barbara Mandrell der med Hold Me. Hold meg. Jeg vil ikke snakke, jeg vil ikke smile, jeg vil bare at du skal holde rundt meg. Stilt og roligt. Neste nå, jeg har funnet, det Elvis Presley med The Girl of My Best Friend.

Ja, det var Elvis Presley det. Han hadde det ikke så godt i denne sangen. The girl of my best friend. Jenter til den beste vennen min, og han var forelsket i jenter til beste vennen. Og da var det ikke så lett og greit. Så har jeg funnet fram Sandra og Andres. A man needs a woman.

0: til ettermiddagssendingen på Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: ikke i dag, nei.
1: Nei, han kommer ikke i dag. Så må forklare oss du og meg.
0: Ja, vi litt eldre, han vet.
1: Da skal vi begynne i dag med Pat Boone. Og grunnen til jeg tok med den at det var Magne som nevnte den sist program vi lagde.
0: Ja, vi har jo spilt med han Tor Jørgen Oltesvik, vet du med.
1: Ja.
0: Og han jo fantastisk på Pat Boone.
1: Ja, og vi snakker om I'll Be Home, som kom ut i 1956. Og det,
0: så tidlig, ja.
1: Ja, veldig tidlig. Tutti Frutti var busy over den her. Ja. Altså, ja.
0: Den skulle han ikke laget, men det greit.
1: Nei. Men han ble nummer 5 på Billboard. Nei, nummer 1 ble han. Nummer 5 i USA, og nummer 1 i England. Og gubben 88 år nå.
0: Ja, vel. Ja. Han har passet fint på seg, han var prest, han vet.
1: Ja, han har nok det. Da kjører vi i gang med I'll Be Home.

0: be free.
1: Ja, han var god på dig.
2: Ja, det var en fantastisk.
1: Ja. Så man må ha litt svensk, Leif.
2: Ja.
1: Det er en stund siden vi har hatt svensk nå.
2: Og den på norsk heter vel begynne igjen fra begynnelsen.
1: Begynne igjen fra begynnelsen, ja. Börja om från början.
2: Ja.
1: Og den kom ut i 1965, den.
2: Ja, åja, ja.
1: Og Sven Ingvar som vi snakker om. Sven Ingvar som startet i 1956 og holder på ennå, men der er ingen av de opprinnelige igjen.
2: Nei, han dør jo, han så han i Puselgjøring.
1: Ja, to ganger, Sven-Erik Magnusson, ja. Ja.
2: Så han fikk kreft, han døde.
1: Ja, han døde i 2017, tror jeg.
2: Ja.
1: Men så er det jo sånn han som har overtoget vokalistrollen. Ja, han er også veldig flink å synge.
2: Ja. Ja, du var ikke med når vi spilte på Kvarland, før de åpnet Halland på Kvarland.
1: Nei, jeg var i militæret da.
2: Hva var det, ja? Da spilte vi med deg.
1: Ja,
2: spilte med dem, i hvert fall før.
1: Dere spilte det dans etterpå, tror jeg.
2: Ja, ja.
1: For jeg hadde perm og var hjemme, for jeg var også så de.
2: Oi, det var det.
1: Ja, ja, ja. Då kör vi igång med början om från början. Mm-hmm.

0: Jeg må innrømme at jeg har juksa litt her, Leif.
1: Har du juksa?
0: Ja.
1: Det er ikke fint.
0: Nei, det er ikke fint, men sangen er jo autentisk fra 1965. Han hørtes ikke helt sånn ut i 1965.
1: Ny innspilling?
0: Nyere innspilling, ja. Med den moderne innspillingsteknikken da jeg tror det var i 2015 eller noe sånt, dette et par år før han dø, ja.
1: Sier det, ja.
0: Men vi har lov til det.
1: Så når han spilte på Seljord, så var det mye engelske sång da.
0: Ja.
1: Og litt mer rockete.
0: Ja vel, ja vel. Men det var det Sven Ingmar, det var ikke bare han da.
1: Nei, det var Sven. Ja, noen, sikkert de som levde igjen var.
0: Ja, ja,
1: akkurat. Var det ikke han og en tromme som startet det der?
0: Jo, de var tre stykker som startet.
1: Ja.
0: Han var spesiell. De startet jo i 56, så...
1: Ja,
0: men da tar vi videre i programmet vårt men vi har litt country.
1: Ja.
0: Og da har jeg tatt fram en sang som heter Hungry Eyes. Den husker du, Leif?
1: Den husker jeg, ja, den har vi lagt norske tekst på.
0: Ja.
1: Og jeg treffet han etter begge på Lure. Og så ja, jeg har alle platene av dere, sa.
0: Ja vel.
1: Så han visste de mer eller mer hvem.
0: Ja, riktig. Ja, vi spilte jo inn denne heren i 1971 på singleplater med,
1: ja, det, ja,
0: med norske tekst. Ja, du husker vel det?
1: Ja, jeg husker det. På Sverre-sesonget.
0: Ja. Merle Haggard sin kom ut i 1969 da, og ble nummer 1 på countrylisten i USA. Mm-hmm. Og han er jo ikke mer han heller, han døde i 2016 han.
1: Mm-hmm.
0: Og han hadde da tre sønner, ja, med fem kone. Han var gifte fem ganger.
1: Ja, de to første, var ikke de brødre, eller var det ikke det?
0: De er nok så like deg. Men like. Han yngste, han Ben Haggard, han er med vel den siste kone.
1: Den siste, ja. Han var jo gifte med Kroner og Bøker Owens.
0: Ja, Bonnie Owens var en av de. Og så var det en annen som heter Leona Williams. Hun sang han inn en plate med. Ja, med også, duetter, veldig flink å synge hun.
1: Ja, vel.
0: Ja,
1: ja, det var hun Bonnie Owens også, det.
0: Ja, hun var jo det. Hun var jo stjerna hun også.
1: Ja, hun ble jo sin, hun holdt navnet til Bøker Owens, det var en Owens.
0: Stemmer det.
1: Men hun ble så nylig i slutten.
0: Ja, vel.
1: Og så tror jeg hun var forlover når hun gifte seg neste gang.
0: Åja, oh,
1: ja.
0: Det går ikke helt greit det.
1: Nei, det går ikke fint der borte,
0: ja. Ok, vi kjører på med Hungry Eyes.

0: vekker litt minne det, Leif.
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Du, men jeg synes vi må hoppe litt bort i 80-tallet. Vi snakker om det at vi setter grensen med 80, men jeg har litt grann kan vi dunke bort i 80-tallet. Jeg har tog med en sang som Kim Larsen ble, faktisk var den som gjorde at han ble populær her. Han hadde jo det med gasolin og så...
1: Du har noen engelske der,
0: ja. Engelske greier, ja. Ja. Ja. Men han kom med den her på... nå skal du høre. 1983 kom Papirsklipp ut.
1: Så tidlig, ja.
0: Ja.
1: Jeg har spilt den med deg.
0: Ja, vi spilte den også når han var populær.
1: Ja, ja. Svein, jeg var med Svein Frøyland, vet du.
0: Ja. Det var meg og Maggie og...
1: Og Larsen.
0: Ja, Larsen. Larsen var altså spilte den, ja. Og den ble det faktisk lagt film om også. Film som heter Midt om natten.
1: Åja.
0: Ja.
1: Papirklipp.
0: Ja, Papirsklipp heter jo melodien, men han er jo fra, han er fra en LP som heter Midt om natten.
1: Åja.
0: Heter Midt om natten.
1: Ja. Dansk.
0: Ja, og han er ikke mer Kim Larsen heller. Han forsvant i 2018, han.
1: Ja,
0: fikk kreft han ja. Også. Jeg så han i Mandal, i året før han døde på sommeren. Da klarte han ikke å stå. Da satt han, men Gud hjelp meg for en mann. Altså. Han var enorme. Det var så flott at du ville ikke tro det. Men da hører vi på Papirsklipp.

0: Ja, det var Kim Larsen.
1: Det var Kim Larsen.
0: Ja, så skal vi over til en annen kar. Ruby, don't take your love to town. Husker du den?
1: Jeg husker den, ja, men...
0: Ja, husker du hvem som sang?
1: Nei. Husker det.
0: Hvis jeg sier Kenny Rogers.
1: Er det han?
0: Ja. Det er den jeg husker. Den ja. Kom ut i 1969, den.
1: Ja, vel.
0: Og ble nummer 6 i USA, og nummer 2 i England, og nummer 9 i Norge.
1: Oh, ja.
0: Men så viser det seg at Waylon Jennings har originalen på han for 3 år før.
1: Han det?
0: Ja. Og den hadde ikke jeg hørt.
1: Ikke jeg heller?
0: Nei. Det, ser du hva som slår an? Plutselig sa du... Jeg vet at Waylon Jennings var veldig populær countryartist, men ikke så mye her i Norge, tror jeg. Jeg vet ikke det.
1: Men jeg spilte jo bass med Buddy Holly også.
0: Spiller bass med Buddy Holly?
1: Ja.
0: Og sier du det?
1: Ja, hva heter, sier du?
0: Waylon Jennings.
1: Ja, det var en countrysanger der.
0: Ja, stemmer
1: ja.
0: Det.
1: Ja. Han spilte bass med...
0: Ja,
1: og så hadde låttrekning kanskje ta flyet. Så fikk jo Buddy Holly ta flyet, så datte ned.
0: Flaks for han da.
1: Ja, ja. Han dør jo, han.
0: Ja, Waylon Jennings. Waylon Jennings, han hadde kreft, han også, tror jeg.
1: Ja, han er sukkersukkerbant, han sier, tog han føden.
0: Ja, ja. Da skal vi høre på Ruby, don't take your love to town. Den var det jo en norsk Gary Holton og Casino Steel.
1: Ja, det, ja.
0: Ja, de hadde også det, med litt sånn, mer sånn engelsk Cockney-greie.
1: Ja,
0: men vi hører på Kenny Rogers.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Så skal vi gå videre I programmet vårt, og mm. da kommer det en som du liker.
1: Ja.
0: Nemlig Honky Tonk Women mm. av Rolling Stones.
1: Det jo litt country den.
0: Ja, det faktisk litt country
1: igjen. Ja, jeg tror det sang seg etter det før.
0: Ja, ja, Honky Tonk jo mye country med det.
1: Honky Tonk, det sånn bonde fra bygd, eller
0: noe? Ja,
1: sånn fjellgaren og
0: ja. Ja. Vet du hva tid den kom ut?
1: Mest i 70-tallet.
0: Ja, mest det. 69. Ja. Ble nummer 1 både I Amerika og England, og så ble nummer 2 I Norge.
1: Mm-hmm.
0: Rolling Stones startet jo I 62, de, og holder på enda, som ja. Alle vet.
1: Ja.
0: Da mangler jo da trommelsen og de har ikke ansatt noen, de har bare med seg en.
1: Ja,
0: ja. Jeg vet ikke, de tjener vel mer penger da, en mann mindre deler på, hvis de ikke arvingene får.
1: Jeg tror ikke det penger gjør, liksom nei. De andre Rolling Stones.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Så den første som døde var jo han der,
0: Brian Jones,
1: ja. Ja. I svømmebassenget.
0: Ja. Sånn går det, du må ikke ha narkotika og bada.
1: Nei.
0: Da hører vi på Honky Tonk Women.

0: Da skal vi videre på lista vår, og det snakker vi om en som heter Howard, og en som heter David Bellamy.
1: Oh ja, Howard, ja.
0: Howard og David Bellamy, ja. Det som ble til Bellamy Brothers.
1: Jeg var nettopp i Kuppelhallen, jeg så de. Eller det vil si at når vi kom der inn, så var broren syk.
0: Jaha.
1: Hvis ikke han var for en av de. Tror du var han her, han som sang mest
0: førstestemmen da? Ja, det ene født i 1950, ser jeg, og andre født i 1946. Så jeg vet ikke hvem. Da ble det lite tostemmig da.
1: Ja, altså han sang mest alene da. Da var jenta noe med gitarrist der, så ropte seg ikke presten i stilen i hele tatt. Men han lå på sykehus i Bergen, jeg er sikker på konsertet der, så...
0: Hmm. Ja, det er ikke lett da.
1: Nei,
0: the show lett. Must go on, ikke
1: ja,
0: det dette?
1: Ja. Det er fra California, fra Florida, de.
0: Ja, stemmer det.
1: Hestadrett og sånn.
0: Ja.
1: Dette var en av de store de hadde.
0: Dette var en av de store, det kom ut i 76 og hette Let Your Love Flow.
1: Mm-hmm.
0: Ble nummer 1 i USA, nummer 7 i England, og nummer 2 her i Norge. De startet opp i 1968, de. Og holder selvfølgelig på ennå.
1: Ja.
0: Det må du jo gjøre siden du var på turné i Norge, eller nettopp var på turné i Norge.
1: Ja, med Kuppelen, det var helt fullt.
0: Ja. Da hører vi på Let Your Love Flow.

0: Så Leif, så kom vi over til en sang som heter Dark Moon. Husker du den?
1: Det står Jim Reeves, men jeg kan ikke huske han eller den.
0: Jo.
1: Dark Moon. Ja. Er det den?
0: Ja, stemmer det. Ned Miller har originalen.
1: Ja, ja, det får jeg forstå.
0: Ja. Han sa det From a Jack to a King, vet du. Han,
1: ja.
0: Han hadde den i 61. Ja, selv om Jim Reeves hadde den faktisk samme året. Men det var så mange som har spilt den inn. Frank Ifield, Elvis, Bernie Guitar, Gail Storm, Bing Crosby.
1: Mm-hmm.
0: Og så en som heter Chris Isaak. Han hadde en veldig sene versjon av han på 70-80-tallet, tror jeg. Og den ble også veldig populær. Men jeg har tog han med av Jim Reeves, for jeg synes det den fineste.
1: Mm-hmm. Dark Moon.
0: Dark Moon, ja. Mørke måned.
1: Ja.
0: Ja.

0: må vi ha en engelskmann, Leif.
1: Ja, Eric Clapton.
0: Eric Clapton, ja. Han fra... Hvor han fra? Han fra noe som heter Ripley i Surrey i England. Ja. Og han kom ut med en sang som heter Lay Down Sally.
1: Det hans det, ja.
0: Ja, kom ut i 1977. Nummer 3 i Amerika, bare nummer 39 i England, jeg forstår ikke det.
1: Mm-hmm.
0: Og så nummer 8 i Sverige, det står ikke Norge, jeg vet ikke hvorfor, det der han er oversiktene, ikke alltid bare å stole på.
1: Det er en kjempefin rytme på den.
0: Ja, han er født i 1945, så han er like gammel som Maggie.
1: Han er så gammel.
0: Ja.
1: Han mistet en son, han vet du.
0: Han mistet en son, ja.
1: Datt ut av vinduet i 4. etasje, eller
0: ja.
1: En sånn.
0: Ja, hva da han skrev, hva er det for noe? Noe med heaven.
1: Ja.
0: Ja.
1: See you in heaven, et
0: eller annet. See you in heaven, ja.
1: Ja,
0: Eric Clapton startet i 62, han i sammen med mange andre som startet i 62, og holder selvfølgelig på enda, men jeg vet at han sliter med et eller annet sykdom, med hørselen, tror jeg, og det er ikke godt som musiker, men foreløpig så klarer han det i alle fall. Da hører vi på Lay Down Sally, det er en friske, fine låt.
1: Ja.

0: Ja, ja, Leif, da har Sally lagt seg, og så kommer vi videre i programmet.
1: Ja.
0: Den neste, det er en sang som er synonymt med deg.
1: Ja.
0: Du har jo spilt den i hele livet.
1: Hele livet.
0: Hele livet.
1: Det har vi spilt en plass.
0: Ja. Ja. Nå snakker vi om Move It med Cliff Richard og The Shadows. Den kom ut så tidlig så i 1958.
1: Ja, det var tøft når det kom på kino.
0: Ja, det var tøft, ja. B-siden heter Schoolboy Crush. Den er litt sånn senere.
1: Den er gammel også.
0: Har du ikke det?
1: Nei.
0: Ja, vet du, den, i 58, da heter det Cliff and the Drifters.
1: Ja, for de måtte skifte navn dit.
0: De måtte skifte navn, for det at Buddy Holly hadde samme
1: orkesternavn.
0: Så ble de enige. Og så lagde han en ny versjon i 2006, der det er et helt annet
1: komp,
0: ja.
1: Litt mer år.
0: Ja, litt, og det, vet du hvem som spiller solo da? Nei. Det er ikke Hank Marvin, det er Brian May fra Queen.
1: Åja, ja. Litt mer rockete det.
0: Ja, mye mer rockete.
1: Ja.
0: Men jeg har tatt, om jeg ikke har tatt originalen, så er det den originale gjengen som spiller, og det er fra en konsertopptak jeg har tatt, for den konserten som heter Reunited, ja. Der han og Shadows finner tilbake igjen til hverandre. Den er der så god lyd på, derfor har jeg valgt den. Da skal du få høre.
1: Spennende.

velkommen til min musikktime på Radio Kos. Sånn jeg studier med deg. Jeg åpner med Mathias Kalvasvik, Alpens Ros, og skal fortsette her med Oling Vals. Kan du prøve å forstå? Du koser med oss en times tid med fin musikktime.

fra David Ball kom over til Doug Superno, og en låt fra 1995. Da spilte han inn et album som heter You Still Got Me, og jeg har plukket frem, eller sortert ut om du vil, en låt som heter We're All Here.

Ja, da skal vi ta turen over til Storbritannia, nemlig til Wales. Og der har vi en kjente sanger, fantastisk god sanger, Shaggin Stevens. Han var faktisk, som jeg har sagt tidligere, den mest solgte artisten i Storbritannia på 80-tallet. Og her skal vi få han i den fine melodien Sea of Love.

Så skal vi ta turen over til USA. Og der har jeg plukket ut en artist, en gitarrist, sanger og låtskriver. Han er vel en rockabilly pioner innenfor rock'n'roll musikk, nemlig Carl Perkins. Og her skal vi få han med Lean Matchbox.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut et hollandsk orkester som startet opp tidlig på 60-tallet. De spilte da mye amerikansk rock'n'roll. Og det er Ricky and the Rhythm String. Og her kommer de med melodien Three Nights a Week. Ha det bra!

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

disse toner. Album Memories ønsker deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja i studio. Og vi skal videre med masse fin musikk.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.